0: ang mga benepisyo nga makuha ni ini. Ang problema lang kung dili ka anad kay dili ka ganahan sa iyang lami og baho. Ang uban kadtong wala pa na proseso kon ropa ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon gyud to nila, no? Apan ang problema lang kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot, mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka nalisod maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala o saka herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. Og kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabate, ang turmeric, gihimo na ka ng kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold. Pure turmeric ang sulod ni ini. Barato ra og makasiguro ka nga mahatag nimo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals og chemical nga kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian, labi na kung makatulog ka mo tumar sa matag-adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold mga higala kay bag-o kini gigawas sa Yaki Laboratory. Susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas og napamatud-an nga epektibo og nakatabang gayud kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian mamahimo sa gihapon nga magatumar ka ni ining Bilongga Gold. Tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaas ang imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Kay mudasig man usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa atoa kaning Bilongga Gold mga higala. Sulayin ninyo.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahipsul ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kinsabay tao nga wala na kasi nato og stress. Kaning stress ba? Ako gani usay makaingon ko unsa nang stress. Ikaw na stress ka na ba? Ang sobrang paghuna-huna mga higala og kabalaka maoy makapastress sa kinabuhi sa usa ka tawo. Dunay daghang daot ang epekto sa maayong panglawas ang stress maong kinahanglan tudluan ang kaugalingon nga i-manage kini. Kining bilongga gold nga atong ginahisgutan mga higala bag-o pa lang nato ini ginahisgutan di ba makatabang kini aron mabatukan ang stress tungod kay muhimsog ka man og pugngan og batukan niya ang mga balatian basta himsog ka dili na nimo mawala ang daghan nimong mga kabalaka labi na kung kabalo ka mo dala sa mga problema nimo sa imong kinabuhi no mao gyud na importante di gyud na mawad-an og problema mga higala bisag unsa pa ang katayuan nato sa kinabuhi dinhi sa kalibutan dili gyud ta ana mawad-an og mga suliranin. Ang unod sa bilongga gold mga higala mao ang turmeric o luyang dilaw tungod doon na kinitaas nga antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer properties. Mulusog ang imuhang pangdepensa sa lawas o immune system, di ba? Kasagaran ang makapastres sa tao ang gibati nga kasakit sa ulo, insomnia, dili makatulog ba ug pagkawala sa gana sa iyang kinabuhi. Murag di na siya ganahan. Murag gusto na lang niya muhigda. Murag gusto na niyang dili na siya maghuna-huna. Wala na'y pakialam. Inana siya ba? So, inana ang tao nga stress. Mamahimong maapektuhan sa stress ang imuhang lawas. Panghuna-huna nimo ang emosyon o batasan. Maong kinahanglan masayod ka sa epekto sa stress sa imuhang lawas. Aron imo kini nga malikayan. Dili ka na gani maistorya og tarong, pangutan-on og hinay mo, tubag mo siyagit. Kay ngano, ambot, di ka kabalo kung unsa imong gibati. Ang epekto sa stress sa lawas mao ang sakit sa ulo, pagpanakit sa mga kaonoran, pagpanakit sa dughan, sobrang kakapoy nga ginabati. Pagkawala sa gana sa pakiglabing-labing sa kapika sa kinabuhi. Mo pod din perting paita. Mo in town maingon si Mr. na unsa naman in town ni akong asawa. Oy, wa na may pakialam. Pagsakit sa tiyan og dili makatulog. Dunay epekto ang stress sa panghuna-huna. Mao ang kanunay nga pagkabalaka. Dili mahimutang, walay focus sa mga butang nga ginabuhat. Kanunay irritable og dali kaayo nga maglagot. Kanunay nagaguol og depressed kaayo. Pagkawala og muganag yun ang pagkaon nimo. Muinom og ilimnong makahubog og dapat malikayan ka na sa tao, no? Kay dili gyud maayo, stress ka na, di ba? Dili solusyon ang paghubog-hubog kung aduna kay problema. Ang stress no, normal lamang kini nga reaksyon o pamati sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi sa tao. Hilabi na kung duna kay daghang mga problema. Oo. Mao kung dili makontrol, masinati ang epekto ni ini sa physical o psychological nga aspeto. Psychological ba? Ang batasan sa taong may stress, makaapekto usab ka na sa mga taong naa sa iyahang palibot. Pati ang mga tao sa imuhang palibot, maglibog na nimo. Mas stressful sila sa imuha. Hilabi na kung wala siya masabdan o wala kasabot sa iyahang gibati, napastila na lang yun. Tanang tao nga iyang makasalamuha, makakita niya, mas stressful sa iyaha. Dili man nato makontrol ang mga panghitabo sa ato ang palibot o sa atong kinabuhi mga higala. Busa likayi ang sobrang paghuna-huna. Mas maayo gayod ang mainampuon ta mga higala. Adto ta sa kahitasan permi nga mga muyo gayod. Kaysa ang labaw nga nahibalo sa atong panginahanglan o labaw nga makatabang ka nato. Kung problema kanunay ang imong huna-hunaon, wala kini kasulbaran. Apan kung solusyon ang imong huna-hunaon, daghang posibilidad ang mamahimong buhaton. Aron mapagawa sa lawas ang daotang elemento nga hinungdan sa maong stressful nga kinabuhi, mas maayong himuon nimo nga magtumaryod ka og bilongga gold mga higala. Kay naa na ka na

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kinsabay tao nga wala na kasi nato og stress. Kaning stress ba? Ako gani usahay makaingon ko unsa nang stress. Ikaw na stress ka na ba? Ang sobrang paghuna-huna mga higala og kabalaka maoy makapastress sa kinabuhi sa usa ka tawo. Dunay daghang daot ang epekto sa maayong panglawas ang stress maong kinahanglan tudluan ang kaugalingon nga i-manage kini. Kining bilongga gold nga atong ginahisgutan mga higala bag-o pa lang nato ang ginahisgutan di ba makatabang kini aron mabatukan ang stress tungod kay muhimsog ka man og pugngan og batukan niya ang mga balatian basta himsog ka dili na nimo mawala ang daghan nimong mga kabalaka labi na kung kabalo ka mo dala sa mga problema nimo sa imong kinabuhi no mao gyud na importante di gyud dumawad-an og problema mga higala bisag unsa pa ang katayuan nato sa kinabuhi dinhi sa kalibutan dili gyud ta ana mawad-an og mga suliranin. Ang unod sa bilongga gold mga higala mao ang turmeric o luyang dilaw. Tungod doon na kinitaas nga antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer properties. Mulusog ang imuhang pangdepensa sa lawas o immune system, di ba? Kasagaran ang makapastres sa tao, ang gibati nga kasakit sa ulo, insomnia, dili makatulog ba? Og pagkawala sa gana sa iyang kinabuhi. Murag di na siya ganahan. Murag gusto na lang niya muhigda. Murag gusto na niyang dili na siya maghuna-huna. Wala na ipakialam. Inana siya ba? So, inana ang tao nga stress. Mamahimong maapektuhan sa stress ang imuhang lawas. Panghuna-huna nimo ang emosyon og batasan. Maong kinahanglan masayod ka sa epekto sa stress sa imuhang lawas. Aron imo kini nga malikayan. Dili ka na gani maistorya og tarong, pangutan-on og hinay, motubag, mosyagit. Kay ngano, ambot, di ka kabalo kung unsa imong gibati. Ang epekto sa stress sa lawas mao ang sakit sa ulo, pagpanakit sa mga kaonoran, pagpanakit sa dughan, sobrang kakapoy nga ginabati, pagkawala sa gana sa pakiglabing-labing sa kapika sa kinabuhi. Mo pod din perting paita, mo intawon maingon si Mister na unsa naman intawon ni akong asawa. Oy, wa na may pakialam. Pagsakit sa tiyan og dili makatulog. Dunay epekto ang stress sa panghuna-huna. Mao ang kanunay nga pagkabalaka. Dili mahimutang, walay focus sa mga butang nga ginabuhat. Kanunay irritable og dali kaayo nga maglagot. Kanunay nagaguol og depressed kaayo. Pagkawala og muganag yun ang pagkaon nimo. Muinom og ilimnong makahubog og dapat malikayan ka na sa tao, no? Kay dili gyud maayo, stress ka na, di ba? Dili solusyon ang paghubog-hubog kung aduna kay problema. Ang stress no, normal lamang kini nga reaksyon o pamati sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi sa tao. Hilabi na kung duna kay daghang mga problema. Oo. Mao kung dili makontrol, masinati ang epekto ni ini sa physical o psychological nga aspeto. Psychological ba? Ang batasan sa taong may stress, makaapekto usab ka na sa mga taong naa sa iyahang palibot. Pati ang mga tao sa imuhang palibot, maglibog na nimo. Mas stressful sila sa imuha. Hilabi na kung wala siya masabdan o wala kasabot sa iyahang gibati, napastila na lang yun. Tanang tao nga iyang makasalamuha, makakita niya, mas stressful sa iyaha. Dili man nato makontrol ang mga panghitabo sa ato ang palibot o sa atong kinabuhi mga higala. Busa likayi ang sobrang paghuna-huna. Mas maayo gayod ang mainampuon ta mga higala. Adto ta sa kahitas-an permi nga mga muyo gayod. Kaysa ang labaw nga nahibalo sa atong panginahanglan o labaw nga makatabang ka nato. Kung problema kanunay ang imong huna-hunaon, wala kini kasulbaran. Apan kung solusyon ang imong huna-hunaon, daghang posibilidad ang mamahimong buhaton. Aron mapagawa sa lawas ang daotang elemento nga hinungdan sa maong stressful nga kinabuhi, mas maayong himuon nimo nga magtumaryod ka og bilongga gold mga higala. Kay naana ka na karon sa mga butika. Ang nakanindot sa bilongga gold, kay mabatukan pa ang daghan nga mga balatian. Sulay mga higala.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kinsa ba tao nga wala na kasi nato og stress? Kaning stress ba? Ako gani usay makaingon ko unsa nang stress. Ikaw na stress ka na ba? Ang sobrang paghuna-huna mga higala og kabalaka maoy makapastress sa kinabuhi sa usa ka tawo. Dunay daghang daot ang epekto sa maayong panglawas ang stress maong kinahanglan tudluan ang kaugalingon nga i-manage kini. Kining bilongga gold nga atong ginahisgutan mga higala bag-o pa lang nato ginahisgutan di ba makatabang kini aron mabatukan ang stress tungod kay muhimsog ka man og pugngan og batukan niya ang mga balatian basta himsog ka dili na nimo mawala ang daghan nimong mga kabalaka labi na kung kabalo ka mo dala sa mga problema nimo sa imong kinabuhi no mao gyud nay importante di gyud mawad-an og problema mga higala bisag unsa pa ang katayuan nato sa kinabuhi dinhi sa kalibutan dili gyud taana mawad-an og mga suliranin. Ang unod sa bilongga gold mga higala mao ang turmeric o luyang dilaw. Tungod doon na kinitaas nga antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer properties. Mulusog ang imuhang pangdepensa sa lawas o immune system, di ba? Kasagaran ang makapastress sa tao ang gibati nga kasakit sa ulo, insomnia, dili makatulog ba? O pagkawala sa gana sa iyang kinabuhi. Murag di na siya ganahan. Murag gusto na lang niya muhigda. Murag gusto niya yung dili na siya maghuna-huna. Wala na ipakialam. Inana siya ba? So, inana ang tao nga stress. Mamahimong maapektuhan sa stress ang imuhang lawas. Panghuna-huna nimo ang emosyon o batasan. Maong kinahanglan masayod ka sa epekto sa stress sa imuhang lawas. Aron imo kini nga malikayan. Dili ka na gani maistorya og tarong, pangutan-on og hinay, motubag, mosiyagit. Kay nga no, ambot, di ka kabalo kung unsa imong gibati. Ang epekto sa stress sa lawas, mao ang sakit sa ulo, pagpanakit sa mga kaonoran, pagpanakit sa dughan, sobrang kakapoy nga ginabati. Pagkawala sa gana sa pakiglabing-labing sa kapika sa kinabuhi. Mupod din perting paita. Muntaon maingon si Mr. na unsa naman intaon ni akong asawa. Oy, wa na may pakialam. Pagsakit sa tiyan o dili makatulog. Dunay epekto ang stress sa panghuna-huna. Mao ang kanunay nga pagkabalaka. Dili mahimutang, walay focus sa mga butang nga ginabuhat. Kanunay irritable o dali kaayo nga maglagot. Kanunay nagaguol o depressed kaayo. Pagkawala o muganag yun ang pagkaon nimo. Muinom o ilimnong makahubog o dapat malikayan ka na sa tao. No? Kay dili yun maayo, stress ka na, di ba? Dili solusyon ang paghubog-hubog kung ano na kay problema. Ang stress normal lamang kining reaksyon o pamati sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi sa tao. Hilabi na kung doon na kay daghang mga problema. Oo. Oh. Maokong dili makontrol, masinati ang epekto ni ini sa physical o psychological nga aspeto. Psychological ba? Ang batasan sa taong may stress, makaapekto usab ka na sa mga taong naa sa iyahang palibot. Pati ang mga tao sa imuhang palibot, maglibog na nimo. Mas-stress pod sila sa imuha. Hilabi na kung wala siya masabdan o wala kasabot sa iyahang gibati na pastila na lang yun. Tanang tao nga iyang makasalamuha, makakita niya, mas stress po sa iyaha. Dili man nato makontrol ang mga panghitabo sa ato ang palibot o sa atong kinabuhi mga higala. Busa likayi ang sobrang paghuna-huna. Mas maayo gayod ang mainampuon ta mga higala. Adto ta sa kahitas-an perme nga mga muyo gayod. Kaysa ang labaw nga nahibalo sa atong panginahanglan o labaw nga makatabang ka nato. Kung problema kanunay ang imong huna-hunaon, wala kini kasulbaran. Apan kung solusyon ang imong huna-hunaon, daghang posibilidad ang mamahimong buhaton. Aron mapag-

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.
1: One-stop shop ba ang imong ipangita? Huyohoy Stop Shop!
2: Huyohoy!
1: One-stop shop! Ayaw nag-adtog lain pa. Sa Huyohoy Stop Shop, daghan kikag mapilian og sulit pa sa bulsa. Diri sa makit-an ang Highlander Souvenir Shop, Trangel Sari-Sari Store, Sordillas Cafe and Sikwate, ug ang Huyohoy Pasalubong Center. Sila makit-an sa sentro sa Barangay Huyohoy, Tangub City. Duol, sayon, og kumpleto. Huyohoy Stop Shop!
2: Huyohoy! One-stop shop!
1: Ang imong one-stop shop!